0: Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujjuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.

0: Jubilee. Ago nebachite chitaguro.
1: Chitaguro.
0: Akazina nebaketa Jubilee kareji. Katutuza kudachika tano ezibula yokuwele sawa.
1: Akazina gobaite chitaguro.
0: Akazina akayimba. Akeshongoro.
1: Akeshongoro.
0: Akeshongoro. Zinachitaguro.
1: Zinachitaguro. Kampu ya narubawa ya ichizina kati.
0: Narubawa ya masaka.
1: Masaka.
0: Wamuaga denu no mama. Kale tuliku radio sapiensi ya chenda mnyaki tonyeze nyo farmer radio eno. Atuline banafe ya ba farmers center chibu ya machi. Ndebe kwa tekuluwa makungula amaru njitutambula na bomu sagara garami. Dr. Sawabili okutuka kusawa nya.
2: Program sagara garami de.
1: Tuagala kusawa na Uganda yonaje muli.
0: Eba.
1: Bananga abataliba sasuzi musasule.
0: Ngatosa sura.
1: Omuntu baba yawe wayo na akuola. Katinga mwabe wola kumasimu. Olita kumanyi.
0: Nakuwa
1: senteze na wewe olebili ne bajikuwa noko lebibyo.
0: Nakumanyi na ngane muganda utasobola ziku.
1: Ngane muganda utasobola ziku. Noko atala yini nojisula.
0: Ojimenyamu.
1: Kubango mazo kujako chi.
0: Sente.
1: Kakati atola la kubango wetavu wa sente. Tebuko ma. Atola la buolibuo ya gala. Oshitegela. Olidamu atelo olizijawa. Kakati atinecha la leka kugana kuata simu kubango omuntu akubanja. Fejeje jaba anonyeza kusente.
0: Yeah.
1: Tuchimanyi choinza novela ulunga ni nkumye bito zina musawu.
0: Sente zibula.
1: Nesi kubanti olimu avu. Nenga kuolo biaganye.
0: Zibula muzi. Waruwaka seda. Wikabe langa kazibu.
1: Nga toli na.
0: Yeah.
1: Kuate simu mugambe echama zima. Nabadengu kusubiza liru.
0: Na hindi ganye.
1: Asigalenga ayomba ye karaka sasagala kumbuli ya wanga. Nenga simu ojikute. Nomubulia na mazima ntuwe nabadensu vila akasente. Kaganye.
0: Habala na mmanyo kubasa leviku. Nomulengiranga ingira geti noga haa. Kami pite muka geti akatono wano.
1: Haha. Sija kuiteyo. Ochimanyi ntikati aba wala bebabi.
0: Ata
1: bebe wala ko. Bebe funda aba wajibu batu.
0: Omukazi oya muzibu nyo. Musajyo ye.
1: Sagara kumala baka.
0: Ya mpola nobu sente wani nobu libumeka.
1: Ya pene vesa.
0: Mituare satu na yomu kaza mfuki
1: desu. Haringa ya paka kade.
0: Taku nye ganga ku.
1: Nye ganga ku.
0: Omufudo omuvi.
2: Program Sagara Galamide.
3: Uno dinga laka daily bando. Laka daily bando. Laka daily bando. Galakata.

Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujjuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogusooka, olunyiriri olwokubiri.